0: Պրիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարից և Հայաստանից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Հետևել ենք իրադարձությունների զարգացմանը, ձեզ համար առանձնացրել ամենահետաքրքիրը և կարևորը մեկ թողարկման մեջ։ Ստուդիայում առաջիկա ժամերին կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ։ Դե ինչ շաբաթ օրվա լրատվական թողարկումը սկսենք մեր երկրում տեղի ունեցողից։ Վրաստանում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Հայաստանի իրավապահների կողմից սպանության, խուլիգանության ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, կրելու մեղադրանքով հետախուզվող 37-ամյա տղամարդը։ Նա մեղադրվում է 2026 թվականի փետրվարին Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում հրազենի գործադրմամբ սպանություն կատարելու համար։ Հայաստանի և Վրաստանի իրավապահ մարմինների համագործակցությունը արդյունքում տղամարդու էքստրադիցիան կիրականացվի սահմանված կարգով։ Հիշեցնենք, որ դեպքի առնչությամբ հետախուզվող մյուս անձանց ՆԳՆ-ի ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել էին դեռևս հուլիսին։ Իսկ հիմա գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Պուտին Թրամփ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որտեղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Ես հենց նոր ավարտեցի շատ հաջող զրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ Ռուսաստանն անմիջապես ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ կմատակարարի ավելի քան 300 000 տոննա դիզելային վառելիք, ևս 500 000 տոննա նոյեմբերի ընթացքում և 1 միլիոն տոննա դրանից անմիջապես հետո։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրույցից հետո։ Բացի դրանից, կախված իր նավթավերամշակող գործարանների վիճակից, Ռուսաստանը կարճ ժամկետներում կմատակարարի 3 միլիոն տոննա դիզելային վառելիք։ Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ մեր լիակատար վերահսկողության և ռուսական էներգետիկայի մասին այս կարևոր հայտարարության շնորհիվ դիզելային վառելիքի գները ամերիկացիների և իհարկե ամբողջ աշխարհի համար արագ և ռեկորդային կերպով կնվազեն, ընդգծել է Թրամփը։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին հաստատել է ԱՄՆ և ամբողջ աշխարհի շուկաներ նավթ և նավթամթերք մատակարարելու պատրաստակամությունը։ Այս մասին է հայտնում 10-ը, հղում անելով Կրեմլի հայտարարությանը Ռուսաստանի նախագահի և Թրամփի զրույցի արդյունքներով։ Ռուսական նավթի հայտնվելը ամերիկյան շուկայում դրական կանդրադառնա ամբողջ համաշխարհային տնտեսության վրա։ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում զգալի ուշադրություն է դարձվել նաև ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հեռնկարներին, ինչպես նաև Իրանի շուրջ իրավիճակին։ Ռուսաստանն անհապաղ սկսում է հանել դիզելի արտահանման սահմանափակումները, 10-ի հետ զրույցում այս մասին է ասել Ռուսաստանի կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսանդր Նովակը։ Ռուսաստանը պատրաստ է արդեն հոկտեմբերին ԱՄՆ շուկա մատակարարել դիզելի լրացուցիչ ծավալ և կարող է նոյեմբերին ու դեկտեմբերին մեծացնել այս վառելիքի արտահանման մատակարարումները, նավթավերամշակող գործարանների վերանորոգումից դուրս գալուն զուգընթաց, նշել է Պաշտոնյան։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահի հանձնարարությամբ էլ ֆինանսների նախարարությունը անհապաղ տրամադրել է ժամանակավոր ընդհանուր լիցենզիա, որը թույլ է տալիս ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումները համաշխարհային շուկա։ Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի մատակարարումները հանվել են ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանակից մինչև 2027 թվականի ապրիլի 7-ը։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, այս պայմանավորվածությանն արդեն արձագանք կա Ուկրաինայից, երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև դիզելի վերաբերյալ համաձայնագիրը անվանել է իր խոսքով ներդրում պատերազմում։ Պուտինին արված նվերները չեն աշխատի հոգուտ խաղաղության, Ռուսաստանը դիզելի համար շնորհակալություն կհայտնի հետագա ահաբեկչությամբ և սովորություններով, սոցիալական ցանցում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա Վաշինգտոնին կոչ արել ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա կրակի դադարեցման հասնելու նպատակով։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինան չի այրի ռուսական նավթավերամշակումը, եթե Ռուսաստանը չկործանի իրենց էներգետիկան։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկացած թույլատվում առանց դեեսկալացիայի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածության ակնհայտ թույլություն է, դա խաղում է ի նպաստ Ռուսաստանի և ի նպաստ նրա, որ նա ավելի շատ սպանի, ավելի երկար պատերազմի, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Եվ կրկին այլ լուրեր, միջազգային նորություններից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր դատախազ Համադ Սայիֆ Ալ-Շամսին հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 30-ին Դուբայից Թելավիվ ուղևորվող Fly Dubai չվերթի միջադեպի վերաբերյալ դատախազության քննությունը ցույց է տվել, որ Օմանից ժամանած երկրորդ օդաչուն սկսել է նախապես ծրագրված ահաբեկչական դավադրության իրականացումը նպատակ ունենալով զավթել ինքնաթիռը և այն օգտագործել Բեն Գուրիոն օդանավակայանից ահաբեկչական դավադրության իրականացումը նպատակ ունենալով զավթել ինքնաթիռը և այն օգտագործել Բեն Գուրիոն օդանավակայանի տերմինալի դեմ ուղված ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար։ Գլխավոր դատախազը պարզաբանել է, որ քննիչները ուսումնասիրել են 29-ամյա կասկածյալի գաղափարական և մասնագիտական հայացքները։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ նրա ծայրահեղականության և ահաբեկչության նկատմամբ հակվածության նշանները առաջին անգամ նիհայտ են եկել դեռևս 2017 թվականին։ Բելգիայի մայրաքաղաքում էլ տեղի են ունեցել խոշոր բողոքի ակցիաներ, որը կազմակերպել էին տեղի արմիությունները։ Աշխատավորների երթը վերածվել է երիտասարդների և ոստիկանության միջև բախումների հարավային կայարանի շրջանում։ Իրավապահ մարմինները հայտնում են մի քանի ձերբակալվածների մասին։ Միևնույն ժամանակ Բրյուսելի ոստիկանությունը հայտնել է, որ երթը անցել է խաղաղ, այս պահի դրությամբ իրականացվել է 3 վարչական և 18 դատական ազատազրկում։ Դատարանի որոշմամբ ազատություն զրկված անձանց թվում կա 13 չափահաս և 5 չափահաս։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր, նոր կենսաչափական փաստաթուղթը, որը մրցունակ է աշխարհում և անվտանգային բաղադրիչները համապատասխանում են ԵՄ գործող չափանիշներին, արժանալու են 28,650, իսկ նույնականացման քարտը 5,950 դրամ։ Այս մասին հայտնել են ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նելի Դավթյանը։ Հրապարակված տեսանյութում Դավթյանը մանրամասն ներկայացրել է նոր կենսաչափական անձնագրի ընձեռաց հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր Telegram ալիքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Radio Jazz.

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք, հետևել ենք նոր զարգացումներին, ձեզ թարմ ու հետաքրքիր տեղեկություններով ապահովելու համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ողջույն բոլորին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մայրաքաղաք Երևանը նշում է իր հիմնադրման 2808-ամյակը։ Մայրաքաղաքի տոնը ավանդաբար նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթօրը։ Իդեպ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը շնորհավորել է Երևանի օրվա արթիվ, մաղթում ենք Հայաստանի մայրաքաղաքին պահպանել իր անկրկնելի դիմագիծը, համադրելով հարուստ պատմական ժառանգությունն ու առաջադեմ նվաճումները։ Իսկ երևանցիներին բարություն և բարեկեցություն հայտնել են դեսպանությունից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Սոցիալական տարբեր հարթակներում տարածվում են կեղծ տեղեկություններ և տեսանյութեր վարորդական վկայականների տրամադրման միջնորդավորված կամ պարզեցված եղանակների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից, տեղեկացնում ենք, որ այդ առաջարկները խարդախության դրսևորումներ են։ Նմանատիպ դեպքերով կան նախաձեռնված քրեական վարույթներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, եղեք զգոն, մի վստահեք կեղծ խոստումներին և մի տրվեք խաբեություններին։ Վարորդական վկայական կարելի է ստանալ բացառապես օրենքով սահմանված կարգով, հաջողությամբ հանձնելով տեսական և գործնական քննությունները, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ հիմա միջազգային լուրեր, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորք նահանգի Սիրակյուս քաղաքում իր աջակիցների առջև ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը 10 տարի փորձել է կարգավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը, սակայն արդյունքի չի հասել։ Թրամփի խոսքով իրեն հաջողվել է երկու երկրների միջև համաձայնության հասնել ընդամենը 2 օրում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 32 տարի, Պուտինը չէր հավատում դրան։ Նա ասաց, ես 10 տարի փորձում էի լուծել այս պատերազմի հարցը, բայց չստացվեց, իսկ ես դա արեցի 2 օրում, ընդգծել է ամերիկյան առաջնորդը։ Նշեմ, որ նմանատիպ հայտարարություն Թրամփը բազմիցս անում է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի շուրջ համաձայնության գալ այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անտեսել է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ հարվածները դադարեցնելու Վաշինգտոնի շուրջ 6 հորդորները։ Այս մասին հայտնում է Axios-ը, վկայակոչելով իրավիճակին անմիջականորեն ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկին։ Աղբյուրի փոխանցումը ուկրաինական հարձակումների շարունակվելն այն հիմնական պատճառներից էր, որոնք դրդեցին Թրամփին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել ռուսական դիզևառելիքի արտահանման նրնչվող քայլերի շուրջ։ Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ էներգետիկ այս գործարքը կօգնի ցած բերել վառելիքի գները և Մոսկվային կստիպի զիջումների գնալ խաղաղ բանակցություններում։ Վերջին ամիսներին նշենք, որ ուկրաինական հարվածները լուրջ վնաս են հասցրել Ռուսաստանի նավթավերամշակման ոլորտին, ավելի խորացնելով երկրի էներգետիկ ճգնաժամը։ Ի պատասխան Մոսկվան արգելել է դիզվառելիքի արտահանումը, ինչն էլ ավելի է սրել համաշխարհային շուկայում տիրող իրավիճակը։ Զուգահեռ հոկտեմբերի 10-ի գիշերը անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Դոնի Ռոստովի վրա, մի շարք պայթյուններից հետո խոշոր հրդեհ է բռնկվել, հայտնում են ուկրաինական ալիքները։ Հարվածի տակ ամենայն հավանականությամբ նշվում է, որ հայտնվել է Նովոշախտինսկի նավթամթերքի գործարանի նավթալցման տերմինալը։ Նովոշախտինսկի նավթամթերքի գործարանը, նշենք, որ Ռուսաստանի հարավում նավթավերամշակման խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանի նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը հաստատել է, ուկրաինական բանակը ԱԹՍ-ներով հարվածել է Ռուսաստանի Ռոստով քաղաքին։ Ռոստովում վնասվել են մի քանի բազմաբնակարան շենքեր քաղաքի մի քանի թաղամասերում։ Մարդիկ էվակուացվել են, տժացների մասին տեղեկությունները ճշտվում են, ընթանում է հրդեհների մարման գործընթացը։ Վնասվել է նաև երկաթուղային կամուրջը, գնացքների արտևեկությունը 2 ուղություններով դադարեցված է։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, դեռ ճշտվում են նրանց թիվը։ Հոկտեմբերի 10-ի առավոտյան ռուսական զորքերն էլ ղեկավարվող ավիաբոմբերով հարվածել են Ռազապորոժեյում գտնվող 5 հարկանի բնակելի շենքին։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, և 11-ը ստացել են վիրավորումներ։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի կործանիչը հարված է հասցրել Լիբանանյան Հերմել շրջանին, որի ընթացքում ոչնչացվել է Իրանցի գործակալը, նով ինչպես նշվում է դիվերսիաներ էր նախապատրաստում Սիրիայի հարավում իսրայելցի զինծառայողների դեմ։ Այս մասին ասվում է հրամանատարության ներկայացուցչի հայտարարության մեջ։ Հաղորդվում է, որ նա ծրագրում էր պայթուցիկով բեռնված անօթաչու թռչող սարքերի արձակում իսրայելական ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Ուկրաինայում Կորեայի հանրապետության դեսպան Պակ Կիչանն էլ լքել է Կիևը և վերադարձել իր երկիր, այս մասին հայտնել է Յունհապ գործակալությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Կորեայի հանրապետության ԱԳՆ-ն տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը որոշել է հետ կանչել Ուկրաինայում իր դեսպանին։ Հոկտեմբերի 9-ին 3 Պանամայում տեղի ունեցել 7.7 մագնիտուտով երկրաշարժ, հայտնել է Կոստարիկայում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ ԱՄՆ ցունամիի նախազգուշացման համակարգը կանխատեսում է ցունամիի հնարավոր վտանգ Կենտրոնական Ամերիկայի խաղաղօվկիանոսյան ափերի մեծ մասի երկայնքով, ինչպես նաև Կոլումբիայում, Կոստարիկայում, Էկվադորում, Պերուում, Նիկարագուայում, Գվետամալում և Սալվադորում ու Մեքսիկայում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք կեսօրին։
2: The losing dice were tossed.

0: սերիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Բարի կեսօր լրատվության ժամն է, առաջի կարոպեններին միասին կծանոթանանք մեր երկրում և աշխարում տեղի ունեցողիտ։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերընկերության դիզերնակաբերդի ենթակայանում բռնկված հրդեհի գործով հետի աշխատակիցներ են հարցաքնվել։ Այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նախաձեռնված քրեական վարույթից բացի հետը նաև համալիր անկախ փորձաքննություն է պատվիրել, ինչպես նաև երկու ծառայողական քննություն է իրականացվում անվտանգության և վերահսկողության, ինչպես նաև տեխնիկական տնօրինություններում։ Այս պահին դեռ ամփոփ Ված արդյունքներ չունենք, ինձ հայտնի է, որ նմուշարումներ են եղել քնչական խմբի կողմից, նաև մի շարք հարցաքննություններ են տեղի ունեցել, այդ թվում հետի աշխատակազմի ներսում և հետի բարձր ղեկավարության համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատու անձանց և քնչական խմբի պատասխանատուների միջև բազմաթիվ աշխատանքային, այդ թվում փորձագիտական քննարկում հանդիպումներ են տեղի ունեցել, նշել է Պետրոսյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ 1-2 շաբաթից նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն, մինչ այդ հետի ժամանակ ակավոր կառավարիչը զերծ է մնում նախնական վարկածի կամ կասկածի մասին խոսել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում կատարած գրառման միջոցով ազդարարել է Ամուսարի հանքավայրի շահագործման մասին։ Ժամանեցինք Վայոց Ձորի մարզ կտրվի Ամուսարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկան, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը գիծ հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Հայաստանի վարչապետի հետ Վայոց Ձորեն մեկնել նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը։ Իդեպ տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը ևս շնորհավորել է Երևանի 2808-ամյակը, ընդգծելով մայրաքաղաքի զարգացման ուղղված ԵՄ Հայաստան համագործակցությունը։ Դեսպանությունը նշել է, որ ԵՄ Հայաստան համագործակցության շրջանակում աջակցություն է ցուցաբերվել Երևանի ջրամատակարարման բարելավմանը, կլիմայի և էներգետիկայի ոլորտում նախաձեռնությունների իրականացմանը, հանրային շենքերի արդիականացմանն ու էներգիա արդյունավետության բարձրացմանը։ Աջակցություն է ցուցաբերվել նաև մայրաքաղաքային տրանսպորտի արդիականացմանն ու օդի որակի բարելավմանը մաքուր օդ հանուն առողջության և կանաչաճի Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Վերջինիս միջոցով աջակցություն է տրամադրվել օդի որակի մոնիթորինգի կայանների ստեղծմանն ու համապատասխան քաղաքականության մշակմանը։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ, ՆԱՏՕ-ի երկրները Մոլդովային աջակցություն են ցուցաբերում մոթային տարածքի մշտադիտարկման հարցում։ Ընդ որում Ռումինիան առաջատար դեր է խաղում տեղեկատվության փոխանակման և անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման գործում։ Այս մասին Newsmaker-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան։ Մենք տեսել ենք անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ, որոնք ներթափանցել են Մոլդովայի օթային տարածք։ Մենք նման վարկագիծը համարում ենք վտանգավոր և անպատասխանատու։ Սա ևս մեկ ապացույց է այն բանի, թե որքան վտանգավոր և անպատասխանատու է գործում Ռուսաստանը ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև գրեթե իր բոլոր հարևանների նկատմամբ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը Մայամիում ժամանակից շուտ ավարտել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆի և ամերիկացի առաջնորդի Պեսայի Ջարեդ Քուշների հետ բանակցությունները։ Այս մասին գրում են ուկրաինական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ նման որոշում է ընդունվել Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի միջև դիզելային վառելիքի վերաբերյալ գործարքի մասին տեղեկություններից հետո։ Սակայն ընդգծենք, որ բանակցությունների ավարտի վերաբերյալ հստակ և պաշտոնական պատճառ չի նշվում։ Ավելի վաղ միայն նշենք, որ հաղորդվել էր, որ ամերիկացի, եվրոպացի և ուկրաինացի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բանակցությունները պետք է տևեին 2 օր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է արել գցելով Նավանթեմ Պիլայի լուսանկարը, ով արժանացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին։ Թրամփը անդրադարձել է հարցին, որ իրեն չի տրվել մրցանակը։ Սա այն կինն է, ով ստացավ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, շրջանցելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի ներկայացուցիչը ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ և իրականացրել բազմաթիվ այլ գործողություններ։ Ես ոչինչ չգիտեմ այս կնոջ մասին և ուրիշ ոչ ոք էլ չգիտի։ իրականում որքանով ինձ հայտնի է, ոչ ոք նրա մասին նախկինում չէր լսել, բացառության բայն փաստի, որ նա ակնհայտորեն ատում է Իսրայելը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է արել այդ կինը, ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեին ուղարկված նամակներով, որոնք ստացվել են այն երկրների նախագահներից և վարչապետներից, որոնց ես օգնել եմ, և պատրաստվում եմ կարգավորել կամ հաղթանակով ավարտել ևս երկուսը՝ Իրանի և Ռուսաստան, Ուկրաինա հակամարտությունները, նշել է ամերիկյան առաջնորդը և հավելել. Իրականում ես պետք է ստանայի Նոբելյան խաղաղության 8 մրցանակ, ոչ թե ընդամենը մեկը։ Տրամփը թվարկել է ևս մի քանի իր կողմից արված առարկներ և նշել. այս ամենով հանդերձ Նոբելյան մրցանակը այսօր շնորվեց մակում աշխատող մի լիբերալ գործչի, որի մասին ոչ ոք երբեք չէր լսել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին ժամի գլխավոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 13-ին։
0: Ջազ, то, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: 55 րոպե անց մեր եթերում Ավրորա Նյուզի նոր թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում է, որ համապատասխան ծածկագրերին դասվող էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 0% ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով սակագնային արտոնության քվոտայի մնացորդը 2026 թվականի հոկտեմբերի 9-ը ներառյալ դիլեր դիստրիբյուտոր հանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 862 հատ կամ օգտագործվել է 75%-ը։ Դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 23 հատ կամ օգտագործվել է 99.86%-ը։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների կողմից արդեն իսկ գրանցվել են 23 և ավելի ավտոմեքենաների համար լրացված ապրանքային հայտարարագրեր և ՄՄՕ, որոնց բաց թողումը իրականացվում է հերթականությամբ, հիմք ընդունելով գրանցման առաջնահերթությունը ըստ օրվա ժամի և րոպեի։ Հաղորդվում է, որ հաշվի առնելով քվոտայի մնացորդը, գրանցված հայտարարագրերի և ներկա պահին բացթողնվող մեքենաների քանակը դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների համար նախատեսված քվոտան այսօր կսպարվի, հայտնել են ՊԵԿ-ից։ Իսկ մինչ միջազգային նորությունները, սպորտային մեկ լուր, Գերմանիայի դեմ խաղում չգիտեի, որ դա իմ վերջին խաղն է լինելու, Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում, հանրայինին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հենրիխ Մխիթարյանը, Հայաստանի ազգային հավաքականից հեռանալու վերաբերյալ հարցին Մխիթարյանը չի պատասխանել և խոստացել է բոլորին պատմել այդ մասին կարիերան ավարտելուց հետո։ Իսկ այժմ աշխարհակաղակական իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող են առանձնազրույց ունենալ Չինաստանում կայանալիք Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նրա խոսքով Պուտին-Թրամփ հնարավոր երկկողմ հանդիպման հստակ ժամկետները դեռ չեն քննարկվել, սակայն երկու ղեկավարներն էլ շահագրգռված են սպասվող միջազգային համաժողովին մասնակցել հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ մեկնաբանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը։ Նա նշել է, որ մեծ ուշադրություն են դարձրել երկկողմ հարաբերություններին ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը և դրա կարգավորման հեռանկարին։ Անդրադարձ է եղել Իրանի շուրջ զարգացումներին էներգետիկ ոլորտի վիճակը քննարկելիս ռուսական կողմը վերահաստատել է ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ նավթու նավթամթերք մատակարարելու պատրաստակամությունը, ընդգծել է Կրեմլի ղեկավարը։ Չինաստանի զինված ուժերն էլ պատրաստ են աջակցել ԱՄՆ բանակի հետ հարաբերությունների կայուն զարգացմանը, այս մասին ասել է Չինաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չեն Սին։ Այսպիսով պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի խոսքերը, ով ԱՄՆ կատարած իր վերջին պետական այցի ընթացքում հայտարարել էր, որ երկու երկրների զինված ուժերը պետք է պահպանեն մշտական երկխոսություն և կատարելագործեն հաղորդակցության մեխանիզմները կանխելով ճգնաժամային իրավիճակը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանն էլ հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքում անհնար է հասնել իրական անվտանգության և կայունության, քանի դեռ տարածաշրջանի որևէ հատված ենթարկվում է ապակայունացնող քայլերի և տնտեսական ճնշման։ Ուղերձում Փեզաշկյանը ընդգծել է, որ տարածաշրջանային դիվանագիտությունը չպետք է սահմանափակվի միայն հանդիպումներով։ Իրանի նախագահի խոսքով այն պետք է դառնա ճգնաժամերի կարգավորման, երկխոսության պահպանման, լարվածության սրման կանխման և տարածաշրջանի երկրներով այն պետք է դառնա ճգնաժամերի կարգավորման, երկխոսության պահպանման, լարվածության սրման կանխման և տարածաշրջանի երկրների միջև գործնական համագործակցության զարգացման իրական գործիք։ Հաստատվել է Ադրբեջանի և Վրաստանի պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման պետական հանձնաժողովների նոր կազմը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համապատասխան կարգադրություն է ստորագրել։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, իսկ նախագահի տեղակալ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ պետի տեղակալը։ Թուրքիայի իշխանությունները նոյեմբերի 1-ից կսահմանափակեն երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործումը։ Փաստաթղթի համաձայն սոցիալական ցանցերը չեն կարողանա ծառայություններ մատուցել 15 տարեկանից ցածր երեխաներին։ 15-ից 18 տարեկան օգտատերերի համար հարթակները պետք է ստեղծեն առանձին ռեժիմ անվտանգության և գաղտնի

Ռուսիան պաշտպանության ուժեղացված միջոցներով։ Պանամայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով էլ ավելի քան 25 մարդ է տուժել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երկրաշարժի հետևանքով երկրի տարբեր հատվածներում ենթակառուցվածքներ են վնասվել, այդ թվում ճանապարհներ, վարչական շենքեր, բնակելի տներ, եկեղեցիներ և առևտրային օբյեկտներ։ Պանամայում երկրաշարժի հետևանքով 27 մարդ թեթև վնասվածքներ է ստացել, տարհանվել է նաև 300 մարդ, վնասվել է ավելի քան 400 շենք, այդ թվում 118 կրթական հաստատություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իշխանությունները տարերային աղետի հետևանքով հնարավոր զոհերի մասին տեղեկություններ դեռ չունեն։ Երկրաշարժը Պանամայում, նիշեցնեմ, գրանցվել էր 3 հոկտեմբերի 9-ին 7.2 մագնիտուտով։ Իդեպ կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.
1: How much do I love you?

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, նոր զարգացումների մասին տեղեկատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերին, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 10-ին հայտնաբերվել է ՊՆՆ զորամասի զինծառայող ԱՂԻԴ-ին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով հաղորդվում է, որ ընթանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Այժմ այլ թեմաներ։ Այսօր մենք լրումին ենք հասցնում ամուսարի երկարամյա էպոպեան և իհարկե սա հաջողության պատմություն է միանշանակ։ Այս մասին ամուսարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկին նվիրված իր ելույթում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով պետք է նախ անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչու ենք մենք այսօր այսպիսի հանդիսավոր միջավայրում կարողանում այս միջոցառումը կազմակերպել առանց մոտակայքում բողոքի ակցիաների։ Կարծում եմ շատ կարևոր է այս հարցին պատասխանելը։ Բոլորդ գիտեք, որ Սարի նախագիծը տարբեր դրսևորումներով է արտահայտվել, և ես կարծում եմ, որ նաև այդ անցած ճանապարհը պետք է վերլուծել հետագայում ներդրումային ծրագրերի հետ կապված գործելակարգեր որդեգրելու համար։ Կարծում եմ, կարևորագույն խնդիրներից մեկը այդ ամենի վերաբերյալ հանրության ընկալումը և իրազեկումը բարձրացնելն է, և մեր քաղաքականությունը խնդրի հետ առնչվելու առաջին վայրկյաններից եղել է հետևյալը. նախ պատասխան ձևակերպել հանրությանը հուզող բոլոր հարցերին, և երկրորդ ամեն ինչ անել, որ Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորինս տեսանելի և շոշափելի կերպով այս նախագիծը համարեն նաև իրենցը։ Եկեք ի վերջո արձանագրենք, որ այն ընդերքը, որն այսօր մեր աչքի առջև դարձավ ոսկի, այդ ընդերքը Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանում և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է։ Մեզ համար մեծագույն խնդիր է եղել ի ցույց դնել, որ այդ հարստությունը ծառայելու է Հայաստանի զարգացմանը և բարեկեցությանը, և իհարկե այս ներդրումային ծրագրի ճակատագիրը էական նշանակություն է ունենալու նոր այսպիսի ներդրումային ծրագրեր բերելու համար, ասել է վարչապետը։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ, Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի համաձայնությամբ Թեհրանի տեսլականը հնարավոր հակամարտության լուծման վերաբերյալ, հայտնել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքմեստանում գագաթներ ժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահը երկու հանդիպում է անցկացրել Իրանի ղեկավարի հետ։ Դրանցից մեկի ընթացքում Պուտինը Փեզեշկյանին տեղեկացրել է առաջիկա հեռախոսազրույցի մասին։ Խոսելով Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի մասին, Պեսկովը տեղեկացրել է Թրամփին նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 9-ին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ժամանակի մեծ մասը նվիրված է եղել ուկրաինական կարգավորմանը։ Իսկ այժմ վարելիքի վերաբերյալ Պուտինի և Թրամփի պայմանավորվածության վերաբերյալ արձագանքների մասին նշացնեմ, ռուսական կողմը հաստատել է պատրաստակամությունը նավթ և նավթամթերք մատակարարելու ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ։ Ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիս Վայդերը ողջունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցի ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունը ԱՄՆ դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Թրամփի գործարքը Պուտինի հետ պատժամիջոցները թուլացնում են ավելի քան 300,000 տոննա ռուսական դիզել, ապա բլոկավորված է, գները պետք է նվազեն, ահա ինչպես է դա արվում։ Քանի դեռ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը սնանկացնում է Գերմանիան պատժամիջոցներով և թանկ հեղուկացված բնական գազով, Թրամփը զբաղվում է իրական քաղաքականությամբ, հայտարարել է Վայդերը իր սոցիալական հարթակում։ Իսկ Ավստրալիան հայտարարում է, որ Թրամփի և Պուտինի գործարքից հետո իրեն ռուսական վառելիք պետք չէ, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Ավստրալիայի իշխանությունները հաստատել են Ռուսաստանից վառելիքի գնման արգելքը, որպեսզի Մոսկվան օգուտ չստանա Ուկրաինայում իր պատերազմը ֆինանսավորելու համար։ Մեզ Ավստրալիայում ռուսական վառելիք պետք չէ, հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Քրիս Բոուենը։ Մենք չենք ցանկանում, որ Վլադիմիր Պուտինը օգուտ քաղի ՀԱՄՆ-ի գործողություններն իրենց գործնեն, սակայն մենք չենք փոխի մեր մոտեցումը, ընդգծել է Պաշտոնյան։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել են, թե Հունաստանում ձերբակալվել է Ստամբուլի քաղաքապետարանի կոռուպցիոն գործով առանցքային մեղադրյալներից հանդիսացող Մուրադ Գյուլիբրաողլուն։ Մինչդեռ հունական ոստիկանությունը հերքել է այս տեղեկությունը, պարզաբանելով, որ տղամարդը կալանավորված չէ, իսկ Ինտերպոլը նրան ձերբակալելու և հանձնելու նպատակով միջազգային հետախուզում չի հայտարարել։ Թուրքիայի իշխանությունները նրան մեղադրում են հանցավոր խմբավորման ընդհամակցելու, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու մեջ։ Թուրքական մամուլը նրան որակում է որպես արդարադատությունից խուսափողանց։ Լրատվամիջոցների փոխանցումով Ստամբուլի դատարանը արդեն ներկայացրել է նրան արտահանձնելու պահանջը։ Հունական ոստիկանությունը հաստատել է, որ թուրքական կողմից ստացել է արտահանձման փաստաթղթերը, սակայն ընդգծել է, որ կասկածյալը ձերբակալված չէ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, մնացեք մեր եթերում ամենահետաքրքիրը բաց չթողնելու համար։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոսպատրեբնադզորը արգելք է սահմանել վրացական մի շարք գինիների, կոնյակների, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ արտադրող արտադրանքի Ռուսաստան ներմուծման և իրացման վրա։ Այս մասին հայտնում է ՌԲԿ-ն հղում անելով գերատեսչության փաստաթղթին։ Փաստաթղթի համաձայն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշմամբ սահմանվել է ժամանակավոր սանիտարական արգելք երկրի տարածքում, այն արտադրանքի ներմուծումը և շրջանառությունը, որը չի համապատասխանում ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներին և անվտանգության ցուցանիշների պահանջներին, կասեցվել են։ Բացի այդ, արգելված արտադրանքի ցանկում ընդգրկվել են վրացական հայտնի հանքային ջուրը և վրացական արտադրության գազավորված ըմպելիքներից մեկը։ Ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, մեկնարկում է Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումը։ Լիդիան Արմենյան ընկերության տնօրենների խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ Գնել Սանոսյան, իր ելույթում ողջունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կառավարության օրենսդիր ու գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներին հյուրերին, նշեց, որ օրը ընկերության աշխատակիցների համար անչափ կարևոր է։ Նրա խոսքով այսօրվան նախորդել է մեծաթիվ աշխատանք, բազմաթիվ խնդիրներ ու դժվարություններ, երբեմն անլուծելի թվացող հարցեր։ Վերջերս ընկերությունը կառավարությունն ու ազդագիր երեք համայնքներ կնքելու հստակեցրել են ամբողջ աշխատանքն ու ծրագիրը, որով հստակեցվել է ոչ միայն համայնքներին կտրվի տարեկան 7-ից մինչև 9 միլիոն դոլար, այլև հստակեցվել է աշխատանքի մեթոդաբանությունն ու ձևաչափը։ Գիտեք, որ կա նաև ազգային պարկի ստեղծման գաղափար, ծրագիրը, որն արդեն որոշակի ընթացք ունի և ընկերությունը համաձայնել է, պարտավորվել է, որ 5 միլիոն դոլար էլ կուղենք ազգային պարկի ստեղծման ուղղությամբ, նշել է Գնել Սանոսյանը, կարևորելով կնքված փաստաթուղթը համայնքների զարգացման տեսանկյունից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահների ուսումնական ծրագրերի կատարելագործմանը։ Հայաստանի ԱԱՑ գիտաուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել անվտանգության ոլորտի կառավարման Ժնևյան կենտրոնի և ԱՄՆ-ի պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության պատվիրակությունների հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են պետական սահմանի պահպանության սահմանապահների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կրթական համակարգի ստեղծման հարցեր։ Բացի այդ, 2026 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի և գիտաուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները ուսումնական այցով եղել են Ֆինլանդիայում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկու նախկին ավագ Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի հանրայինին տված լայնածավալ հարցազրույցում անդրադարձել է մանկության հուշերին։ Հոր Համլետ Մխիթարյանի թողած ազդեցությանը անգլիական ակումբներ տեղափոխություններին, Ժոզե Մաուրինյոյի հետ աշխատանքի բարդություններին և այլ հետաքրքրաշարժ դրվագների։ Խոսելով մանկության երազանքի Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայում հանդես գալու և Պորտուգալացի մասնագետ Մաուրինյոյի հետ ունեցած աշխատանքային բարդությունների մասին հայ ֆուտբոլիստը նշել է. Մանկությանս երազանքն է եղել խաղալ Անգլիայում Արսենալում, Բորուսիայից հեռանալիս արդեն առաջարկ ունեի հենց Արսենալից, որ ինչ-ինչ պատճառներով չիրականացավ։ Այդ պատճառները մինչ այսօր լիովին չգիտեմ, ամեն բան պատրաստ էր, գործակալը զբաղվում էր այդ հարցերով, սակայն եկավ մի պահ, երբ ասացին, որ մտափոխվել են և ֆիքսվել այլ խաղացողի վրա։ Բայց հենց հաջորդ օրը Մանչեսթեր Յունայթեդի տարբերակը ի հայտ եկավ, հնարավոր է սխալ ժամանակահատվածում էի հայտնվել անգլիական այդ գրանտներում, հնարավոր է չգիտե ինչպես պետք է աշխատել Ժոզե Մաուրինյոյի հետ, բայց դժվարությունների ֆոնին երեք տիտղոս նվաշեցի այնտեղ։ Դրանք բացեցին աչքերս և տղամարդ դարձրին ինձ ֆուտբոլային աշխարհում, Մաուրինյոյի հետ տարաձայնություններս ինձ ավելի ուժեղ դարձրին, նշել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Իրանի գերագույն ղեկավարի խորհրդական Ալի Ակբար Ֆելայեթին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին մեղադրել է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, զուգահեռներ անցկացնելով հին Հունաստանի դիմադրության փառաբանման և իրանցի ժողովրդի տոկունության հասցեին հնչող քննադատությունների միջև։ Ըստ նրա, սեփական դիմադրությունը փառաբանել, իսկ հակառակորդինը դատապարտելը քաղաքակրթվածության նշան չէ, այլ փիլիսոփայության ծառայեցում գերիշխող շահերին։ Պարոն Ռուբիո, ձեր խնդիրը իսլամական հեղափոխությունը չէ, հավելել է Իրանի գերագույն ղեկավար խորհրդականը։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տրվել է Ամուսարի ոսկու հանքավարի շահագործման մեկնարկը, հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իր սոցիալական էջերում հրապարակելով տեսանյութ նշվում է, որ վարչապետը շրջայց է կատարել բացահանքի տարածքում, ծանոթացել հանքավարի շահագործման համար ստեղծված պայմաններին, հաջորդիվ կայացել է Ամուսարի առաջին ոսկու կորզման և ձուլման հանդիսավոր արարողությունը, որով ազդարարվել է հանքավարի շահագործման մեկնարկը։ Ամուսարի ծրագրի շահագործումից կառավարության հաշվարկներով պետական բյուջե վճարվելիք տարեկան հարկերը տուրքերը եւ ռոյալթին կկազմեն 130 միլիոն դոլար։ Ծրագիրը նաեւ տարեկան շուրջ 1.5% դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի վրա, այս մասին հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով ծրագրում ներդրվել է ավելի քան 750 միլիոն դոլարի շահագործման փուլում նախատեսվում է ավելի քան 210,000 ունցիա ոսկու արտադրություն։ Նա ծրագիրը բնութագրել է, որպես պետություն մասնավոր համագործակցության կարևոր օրինակ, ընդգծելով Հայաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրություն կազմակերպելու հնարավորությունը։ Պահպանելով նաև բնապահպանական պահանջները, Պապոյանի գնահատմամբ Ամուսարի նշանակությունը միայն ներդրումներով և հարկային մուտքերով չի կարևորվում։ Նրա խոսքով ծրագրի շրջանակում ձևավորված միջավայրը Հայաստանը բերել նոր ապրանքանիշեր, չափանիշներ, բիզնեսի վարման մշակույթ, զարգացման հնարավորություններ, ստեղծելով նաև տնտեսության այլ ճյուղերի համար։ Ամուսարի ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է ցույց տալու, որ հանք արդյունաբերությունն ու զբոսաշրջությունը կարող են գործել կողք-կողքի, չխանգարելով միմյանց և չխաթարելով բնությունը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Նախարարը անդրադառնալով նաև հանքավարի շահագործման Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի հարակից բնակավայրերի համար բացվող հնարավորություններին։ Սա առաջին հերթին բավական բարձր վարձատրվող հազարավոր աշխատատեղեր են, համայնքներին կայուն մասնահանումներ, որոնք էականորեն փոխելու են հանքավայրի հարակից բնակավայրի դիմագիծը, ընդգծել ենա։ Նախարար Խուդաթյանի խոսքով ծրագրի տնտեսական ազդեցությունը զգալու են նաև հանքավայրից հեռու բնակվող քաղաքացիները։ Նա ակնկալվող փոփոխությունները կապել է հարկային մուտքերով ֆինանսավորվող դպրոցների, մանկապարտեզների, ճանապարհների, այլ խոշոր ենթակառուցվածքների և սոցիալական ծրագրերի հետ։ Զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն, այս մասին հայտնել են Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր հայտնաբերվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայողի դին հրազենային վնասվածքով, դեպքի հանգամանքները ամբողջովին պարզվելու նպատակով ընդհանում է քննություն։ Իրանը ցանկանում է անդամակցել ԱՊՀ-ին և առաջարկում է համագործակցության նոր ձևաչափ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը առաջարկել է ընդլայնել համագործակցությունը անկախ պետությունների համագործակցության հետ և ստեղծել ԱՊՀ+1 ձևաչափը Թերանի մասնակցությամբ։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը պետք է չսահմանափակվի հանդիպումներով, այլ օգնի կարգավորել ճգնաժամերը, պահպանի կապերը, կանխի հակամարտությունների էսկալացիան և զարգացնի գործնական համագործակցությունը, ասել է Փեզեշկյանը։ Թերանում նշել են, որ Իրանը կարող է դառնալ այն ուղիներից մեկը, որը կենտրոնական Ասիան ու Եվրասիան կապում է ծովային ուղիներին, Պարսից և Օմանի ծոցերի նավահանգիստների, մասնավորապես Չաբահարի միջոցով։ ԱՄՆ-ի, Ֆլորիդա և Ալաբամա նահանգներում էլ ավելի քան 750,000 մարդ զրկվել է էլեկտրամատակարարումից Իսայա Փոթորիկի պատճառով։ Քամու առավելագույն արագությունը կազմում է ժամում մոտ 169 կիլոմետր։ Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 840,000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրամատակարարման։ ԱՄՆ-ի Փոթորիկների ազգային կենտրոնի տվյալներով Իսայասը կարող է ուշ գնանալ վերածվելով ավելի հզոր Փոթորիկի։ Հարգելի վարորդներ և համակաղաքացիներ, հիմա հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը Հայաստանում կայանալիք ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 10-րդ համաժողովի COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված վաղը, հոկտեմբերի 11-ին առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ցերեկը ժամը 15-ը, մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում երթևեկությունը ամբողջությամբ կամ մասնակի ժամանակավորապես սահմանափակվելու է։ Մասնավորապես երթևեկության սահմանափակումներ կգործեն հետևյալ ճանապարհահատվածներում։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Բրազիլիայի հրապարակ, Աթենքի փողոց, Իսակովի պողոտա, Հաղթանակի կամուրջ։ Մաշտոցի պողոտա Պարոնյան-Պրոշյան փողոցներ Ուրուգվայի հրապարակ, Արգիշտի Գրիգոր Լուսավորչի Բեյրութի Իտալիայի փողոցներ, Վազգեն Սարգսյան փողոց Հանրապետության հրապարակ, նաև Նալբանդյան Թումանյան Աբովյան Արամի փողոցներ։ ՆԳՆ-ի ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները, հնարավորության դեպքում օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհներից, պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոններն ու հետևել բարեկային ծառայողների ցուցումներին։ Ամբողջական ցանկը avroranews.am կայքում է կարող եք ծանոթանալ։ Իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, այժմ կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կիևը բալիստիկ հրթիռների հարձակման տանկ է, կանգ է առել մետրոն և էլեկտրատրանսպորտի մի մասը, հրթիռները ընթրչում Կիևի ուղությամբ, կիրառվում է նաև ցիրկոն գերձայնային զենք, հարձակման թիրախը էներգետիկան է, մասնավորապես ջերմաէլեկտրակայանները։ Կիևում և մարզերում էներգահամակարգին հասցված հարվածների պատճառով մասշտաբային անջատում է բլեքաութ, տրոլեյբուսները կանգնել են, մետրոն եւս պոմպերի անջատման պատճառով առաջացել ջրամատակարարման խափանումներ։ Ուկրէներգոն հայտարարել է, որ վերականգնողական աշխատանքները արդեն ընթանում են, սակայն էլեկտրամատակարարման վերականգնման համար զգալի ժամանակ կպահանջվի։ Արտաքին սնուցման աղբյուրներից լարման բացակայության պատճառով ժամանակավորապես կանգնեցվել է Կիևի գնացքների և մետրոյի բոլոր գծերը, չեն աշխատում շարժասանդուղ ուղտները, այս մասին հայտնել են Կիևի քաղաքային վարչակազմից։ Ուկրաինական դրոններն էլ հերթական անգամ հարվածել են Սամարա նավթային հսկային, այս մասին հայտնում են ուկրաինական ալիքները, նշելով, որ սա ռուսական նավթային ենթակառուցվածքի կարևորագույն հանգույցն է, որտեղ ընդունում, պահում և խառնում են նավթը, այդ թվում յուրլաստ տեսակի արտադրության համար։ Այժմ Կիևում ամենալավն է լսվում, թե ինչ է նշանակում Ռուսաստանի նավթամթերքի վաճառքի թույլտվություն, այս հայտարարությունն է արել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ուժեղ ազդակներ են պահանջվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, մյուս գործընկերներից, ի աջակցություն Ուկրաինայի և ի սահմանափակում ռուսական պատերազմելու կարողության, հայտարարում է Զելենսկին։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Տրամպի հոկտեմբերի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցի մեծ մասը նվիրված է եղել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորմանը։ Այս մասին էլ հայտարարել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ քննարկումը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը երկրների ղեկավարների զրույցը որակել էր որպես ջերմ ու ընկերական զրույցը մոտ կես ժամով ավելի երկար է եղել, քան նրանց նախորդ հեռախոսազանգը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ընդունել է Չեչնիայի հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովին, կողմերը նշել են ադրբեջանցի և չեչեն ժողովուրդների միջև պատմական եղբայրական կապերը և Ալիևի ու Կադիրովի դերը հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Կադիրովը ցավակցություն է հայտնել 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաքու Գրոզնի ինքնաթիռի կործանման կապակցությամբ։ Ալիևն էլ իր հերթին նշել Չեչնիայի հաջողությունները կայունության և անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայլ Սահակաշվիլին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը աղետալի պարտություն է կրել 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմում, ինչպես փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը, նա համապատասխան գրառում է կատարել սոցիալական ցանցի իրեջում։ Նրա խոսքով, չնայած ուժերի ակնհայտ թվային գերակշռությանը, Ռուսաստանին այդպես էլ չհաջողվեց տապալել վրացական պետականությունը, խաթարել երկրի անկախությունն ու ազատությունը, ինչպես նաև փոխել Վրաստանի քաղաքական ուղեկիցն ու հասնել իր առջև դրված նպատակներին։ Սահակաշվիլ խոսքով 2008 թվականի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Վրաստանին հնարավոր չէ կոտրել, իսկ ժողովրդին նա համարել է հաղթանակի համար ծնված։ Հայաստանում Ամուլսարի ոսկու արդյունահանման ծրագրի իրականացման ընթացքում ներդրվել է շուրջ 750 միլիոն դոլար։ Ամուլսարում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Լիդիան Արմենյան ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը։ Նրա խոսքով 21 տարի առաջ, երբ նոր էին մեկնարկում երկրաբանահետախուզական աշխատանքները, ինքը չէր կարող պատկերացնել, որ նախագիծը նման մասշտաբներ կստանա և այդքան կարևոր կդառնա պետության ու տեղական համայնքների համար։ Ալոյանը ընդգծել է, որ համոզված է եղել նախագիծը հնարավոր է իրականացնել առանց շրջակա միջավայրի վնաս հասցնելու և տեղի համայնքներին էական սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելով։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա խոսքով տարիներ շարունակ ինքը պայքարել է ծրագրի մեկնարկին հասնելու համար։ Պատասխանելով հանքավայրի մշակման նախապատրաստական փուլում բնապահպանական կազմակերպությունների և տեղի բնակիչների դիմադրության մասին հարցին, Ալոյանը նշել է, որ համայնքների հետ հարաբերությունները հաջողվել է աստիճանաբար փոխել տևական աշխատանքի և բաց երկխոսության շնորհիվ։ Միևնույն ժամանակ Հայկ Ալոյանը չի պնդել, թե նախկին բողոքի ակցիաները արհեստականորեն են կազմակերպված եղել։ Նրա խոսքով ինքը չի վերլուծել այդ հարցը և հիմա չի կարող հստակ գնահատական տալ, թեև չի բացառում, որ նախագծի դեմ պայքարում կարող էր լինել նաև արհեստական տար։ Մտահոգությունները, այդ թվում ջրի որակի հետ կապված փարատելու գլխավոր միջոցը, Ալոյանը համարեց գործնական արդյունքները։ Նրա համոզմամբ հենց իրական աշխատանքն ու արտադրության մեկնարկը պետք է ցույց տան, թե որքանով էին հիմնավոր տեղացիների մտավախությունները։ Այդ ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների մասին։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ցեմենտի շուկայում առաջացած խնդիրները ազդել են կառուցապատման ծավալների վրա, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Եթե հարևան երկրներում կա ցեմենտի արտադրության և մատակարարման խնդիր, դա բնականաբար բերել է գների աճի, ինչն էլ բացասական ազդեցություն է ունեցել, ասում է Պապոյանը։ Նախարարը թվարկել է, թե ինչ քայլեր են արել խնդիրները լուծելու համար։ Արարատ ցեմենտը արտադրում է ավելի շատ ցեմենտ, քան նախորդ տարի։ Ցեմենտի մատակարարման այլ ընտրանքային աղբյուրներ ենք գտել, ամենակարևորը հանել ենք Տուրքը, ներմուծվող ցեմենտի ինքնարժեքը իջել է։ Արդեն իսկ կան ներմուծվող ցեմենտի ծավալների էական ավելացում, որը բերելու է խնդիրների լուծմանը, նշել է նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Այսօր ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Ստեփանավան Պուշկինով ավտոճանապարհին ու Ազմակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և գլորվելով հայտնվել ձորում։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Ստեփանավան բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով Ստեփանավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի մահացածի և վիրավորների ինքնությունը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը շոգի է եկել և չի ցանկացել շարունակել բանակցությունները։ Financial Times-ի տվյալներով ուկրաինական պատվիրակությունը անակնկալի է եկել ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությունից, վառելիքի մատակարարումների վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Ուկրաինացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան լրատվամիջոցին հայտնել է, որ բանակցությունները ավարտվել են հենց այսօր և չեն շարունակվել, չնայած նրան, որի սկզբանը նախատեսված էին 2 օրվա համար։ Ռուսական դիզվառելիքի նկատմամբ պատժամջոցների կասեցումը Մոսկվային լրացուցիչ եկամուտներ է ապահովում պատերազմ վարելու համար։ Հիմա Ռուսաստանի վրա ճնշումը թուլացնելու ժամանակը չէ, և Եվրոպան դա չի անի, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նա հայտնել է, որ 2 օրը Եվրամիության արտգործնախարարները մտադիր են հաստատել պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանին ուղված պատժամջոցների ամենածավալուն փաթեթը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Դոնալդ Տրամպը շնորհակալություն էր հայտնել Ռուսաստանին դիզելային վարելու մատակարարելու համաձայնության համար։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը ժամանակավորապես հանել էր Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամջոցները։ Նույնիսկ Մոսկվայում վառելիքի դիֆիցիտ կա, Լեհաստանի արտգործնախարարը կասկածի տակ է առել միլիոնավոր տոննա դիզել մատակարարելու Պուտինի խոստումները։ Ռադոսլավ Սիկորսկին ուշադրություն է դարձրել Կրեմլի խոստումների և ռուսական նավթային ոլորտի իրական վիճակի միջև առկա հակասությանը։ Մեր դեսպանատունը հաղորդում է վառելիքի դեֆիցիտի մասին, նույնիսկ Մոսկվայում, որը ավանդաբար առաջնահերթություն ունի մատակարարման հարցում, հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով վստահություն ներշնչող աղբյուրները հայտնում են, որ Ուկրաինան արդեն վնասել է Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների մոտ 50%-ը։ Այս ֆոնին Սիկորսկին բավականին տրամաբանական հարց է տալիս. Այս դեպքում որտեղից պետք է առաջանա ավելորդ վարելիք արտահանման համար։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետեր Օրպոն աջակցել է Ռուսաստանի քաղաքացիներին Եվրոպական երկրների կողմից զբոսաշրջային վիզաների տրամադրումը դադարեցնելու գաղափարին։ Օրպոյի խոսքով նա նախատեսում է այս առաջարկը ներկայացնել Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստում։ Նիստում կքննարկվեն նաև Եվրոպական անվտանգությանը և Ռուսաստանից բխող սպառնալիքներին հակազդելուն առնչվող հարցեր։ Ֆինլանդիայի վարչապետ իր դիրքորոշումը հիմնավորել է Եվրոպայում հնարավոր դիվերսիաների վերաբերյալ մտահոգություններով։ Նրա կարծիքով ենթադրյալ սպառնալիքի պայմաններում նպատակահարմար չէ, որ ռուս զբոսաշրջիկները ազատ տեղաշարժվեն Եվրոպական երկրներում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Ռուսաստանը փորձում է դիվերսիոն գործողություն ծավալել Եվրոպայի տարածքում։ Այս դեպքում ինչու ենք ռուսաստանցիներին որպես զբոսաշրջիկներ թույլ տալիս մուտք գործել Եվրոպա և ազատ տեղաշարժվել, հայտարարել է Օրպոն։ Գերմանիան էլ իր հերթին է հրաժարվել ՀԱՄՆ-ի օրինակով չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցները, փոխանցում է Reuters գործակալությունը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունում հայտարարել են, որ կշարունակեն պահպանել գործող սահմանափակումները և եվրոպացի գործընկերների հետ կաշխատեն նոր պատժամջոցների ուղղությամբ, չնայած Տրամփի որոշմանը ժամանակավորապես հանել ամերիկյան պատժամջոցները ռուսական վարելիքից։ Պաշտոնական Բեռլինը նաև հաստատել է, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը կմնա անփոփոխ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ամուսարի հանքի բացումը COP17 համաժողովին ընդառաջ պատահական չի եղել, այս մասին Պանորամայի մի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Հայաստանը ունի կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորություններ, նաև քաղաքական։ Քաղաքասարակությունը ձեռքերը ծալած չի նստի այս թեման շատ արդիական է, որովհետև Ամուսարը մեր երկրի հանք արդյունաբերական ոլորտի քաղաքականության այցեքարտն է։ Այս գործընթացում առկա բոլոր բացերը, բոլոր թերությունները խոսում են այն մասին, որ մեր քաղաքականությունը այստեղ շատ թույլ է և չի իրականացվում նույնիսկ COP-ի կոնվենցիաների պահանջները։ Խոսելով Ամուսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված ռիսկերից, բնապահպանը ընդգծել է, որ կան երկու պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնցում արտացոլված են Ամուսարի շահագործման հետ կապված մտահոգությունները։ Դա հայտնի Էլարտ կազմակերպության հաշվետվությունն է, որը եղել է 2019-ին և նույն թվականին էլ եղել է նամակ ուղված Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարին։ Նամակում նշված է 13 կետ այն խախտումների տարբեր ռիսկերի մասին, որն ունի Ամուսարը և Շմագը, շրջակա միջավայրի ազդեցության գործակիցը և առհասարակ ծրագիրը։ Ուզում եմ ասել, որ Ջերմուկ քաղաքը առողջարանից կդառնա ուղղակի բանավան, ինչը արդեն բոլորի համար պարզ է։ Բանավանը գոյություն կունենա հանք արդյունաբերական փողերով, երբ այդ փողերը վերջանան, իսկ նրանք անպայման կվերջանան, որովհետև հանքը իր վերջ ունի, ապա բանավանը միանգամից կդատարկվի։ Այս դեպքում մենք ունենանք հաջորդ լքված քաղաքը, Դաստակերտի նման, Սոտքի նման և այլն, Պանորամայի հետ զրույցում նշել է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ 2026 թվականին 9 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը գնել է ռեկորդային ծավալի ռուսական հեղուկացված բնական գազ 7.88 միլիարդ եվրոյի չափով, հայտնում է Եվրանյուզը։ Բացարձակ թվերով սա կազմում է 12.14 միլիոն տոննա, ինչը 9.5% ավելի է, քան նախորդ տարի։ Հիմնական գնորդներ են դարձել Ֆրանսիան, Նիդերլանդները և Պորտուգալիան։ Գնումների ծավալները աճել են ռուսական հեղուկացված բնական գազի ներմուծման լիակատար արգելքին նախապատրաստվելու ֆոնին, որ ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Մակրոնը համերաշխություն է հայտնել Զելենսկուն, սակայն չի հիշատակել Թրամփի և Պուտինի, այսպես ասած, դիզելային գործարքը, փոխանցում է Լեմոնդը։ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ Ռուսաստանի կողմից շարունակվող հարձակումների ֆոնին Ֆրանսիայի համերաշխությունը ցուցադրելու համար, որոնց հետևանքով Զապորոժիայում ռուսական ռմբակոծությունների պատճառով զոհվել է 17 մարդ, հայտնել են պետության ղեկավարին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Այդուամենայնիվ, Ելիսեյան պալատը անմիջապես չի արձագանքել Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Ամերիկյան և համաշխարային շուկաններ ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնության հասնելու մասին, որը ուղեկցվել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամջոցների չեղարկմամբ, նշել է Բարբերականը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները սպառնացել են Ուկրաինայի համար փակել հետախուզական տեղեկատվությունը, եթե Կիևը շարունակի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, հայտնում է Financial Times-ը։ Սա տեղի ունեցել նույն ժամանակ, երբ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Մոսկվայի հետ համաշխարային շուկա դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ գործարքի մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները մեծացրել են ճնշումը Ուկրաինայի վրա, գրում է Բարբերական աղբյուրների փոխանցումը։ Թրամփի բանակցներ Վիտկոֆը և Քուշները կարող են այցելել Մոսկվա առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին կիցապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնն էլ հայտարարել է, որ մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում կանխամտածված և նպատակահղված նյութեր են տարածվում ուղված Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործընկերության դեմ։ Նշվում է, որ այդ արշավի հիմնական նպատակը երկու բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունների խաթարումն է, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ապակայունացումը։ Լոնդոնում Պաղեստինին աջակցող զանգվածային ցույց է անցկացվում, երթնվիրված է Գազայի հատվածում հակամարտության սրման 3-րդ տարելիցին, մասնակիցները պահանջում են հրադադար հաստատել ու պատժամջոցներ սահմանել Իսրայելի դեմ։ Իսրայելի 3 տարվա ընթացքում իրականացրած հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 74,000 պաղեստինցի, այդ թվում 21,000 երեխա, փաստում են տվյալները։ Գերմանացիները այսօր ևս դուրս են եկել ցույցի Բեռլինի կենտրոնում, նրանք էլ իրենց հերթին պահանջում են կանցլեր Մերցի հրաժարականը։ Ակցիայի մասնակիցները կրում են խաղաղության կոչերով պաստառներ, բացի այդ ցուցարարները հանդես են գալիս երկրի միգրացիոն քաղաքականության խստացման օգտին։ Ըստ դիվանական կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 11-ին ու 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս լինելու է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը կգրանցվի 6-ից 8, վաղացերը 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետեւեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Radio Jazz.

Կիրակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։

I'ma hold out my hand. Check.

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: such a naughty dog. Oh yeah.
1: Всегда разный час. Радио Час.

ամյակի կապակցությամբ Ֆրիո մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ֆրիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: слушаете Радио Джаз Армения.
1: Քայլայինի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Քայլայինի վաճառքի գրասենյակ։
2: Maybe fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows.

0: get ready. Kick your shoes off, baby.
1: Джаз. Смысл в каждой ноте.

ամյակի կապակցությամբ, 5 ամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Երևանում ժամը 1-ն է։
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։